krever erstatning på nærmere 800 millioner kroner. Søksmålet retter seg mot flere tidligere nære personer I Verrets krets og dreier seg om ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Våre klienters omdømme har I årevis blitt dømt av offentligheten. Nå skal fakta prøves I en domstol, sier parets amerikanske advokat Richard Roth. Det pågår søk etter en person I sjøen I Øygarden etter at politiet har funnet en tom mindre fritidsbåt med motoren I gang. Redningshelikopter og luftambulanse deltar I søket I tillegg til flere redningsskøyter. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I Halden I går. 29 år gamle Martin Brodland har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg for politiet. Han ble I dag varetektsfengslet I 4 uker. I Sverige minst 6 personer alvorlig skadet etter at en buss har veltet på Riksvei 25 mellom Växjö og Alvesta. Rundt 30 personer var ombord I dobbeldekkerbussen. Politiet etterforsker hva som har skjedd og avhører føreren og passasjerene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett går rettens vei I USA og krever erstatning på nærmere 800 millioner kroner. Søksmålet retter seg mot flere tidligere nære personer I Verretts krets og dreier seg om ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Våre klienters omdømme har I årevis blitt dømt av offentligheten. Nå skal fakta prøves I en domstol, sier parets amerikanske advokat Richard Roth. Det pågår søk etter en person I sjøen I Øygarden etter at politiet har funnet en tom mindre fritidsbåt med motoren I gang. Redningshelikopter og luftambulanse deltar I søket I tillegg til flere redningsskøyter. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I Halden I går. 29 år gamle Martin Brodland har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg for politiet. Han ble I dag varetektsfengslet I 4 uker. I Sverige minst 6 personer alvorlig skadet etter at en buss har veltet på Riksvei 25 mellom Växjö og Alvestad. Rundt 30 personer var ombord I dobbeldekkerbussen. Politiet etterforsker hva som har skjedd og avhører føreren og passasjerene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett går rettens vei i USA og krever erstatning på nærmere 800 millioner kroner. Søksmålet retter seg mot flere tidligere nære personer i Verretts krets og dreier seg om ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Våre klienters omdømme har i årevis blitt dømt av offentligheten. Nå skal fakta prøves i en domstol, sier parets amerikanske advokat Richard Roth. Det pågår søk etter en person i sjøen i Øygarden etter at politiet har funnet en tom mindre fritidsbåt med motoren i gang. Redningshelikopter og luftambulanse deltar i søket i tillegg til flere redningsskøyter. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i Halden i går. 29 år gamle Martin Brodland har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg for politiet. Han ble i dag varetektsfengslet i 4 uker. I Sverige minst 6 personer alvorlig skadet etter at en buss har veltet på Riksvei 25 mellom Växjö og Alvesta. Rundt 30 personer var ombord i dobbeldekkerbussen. Politiet etterforsker hva som har skjedd og avhører føreren og passasjerene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett går rettens vei I USA og krever erstatning på nærmere 800 millioner kroner. Søksmålet retter seg mot flere tidligere nære personer I Verretts krets og dreier seg om ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Våre klienters omdømme har I årevis blitt dømt av offentligheten. Nå skal fakta prøves I en domstol, sier parets amerikanske advokat Richard Roth. Det pågår søk etter en person I sjøen I Øygarden etter at politiet har funnet en tom mindre fritidsbåt med motoren I gang. Redningshelikopter og luftambulanse deltar I søket I tillegg til flere redningsskøyter. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I Halden I går. 29 år gamle Martin Brodland har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg for politiet. Han ble I dag varetektsfengslet I 4 uker. I Sverige minst 6 personer alvorlig skadet etter at en buss har veltet på Riksvei 25 mellom Växjö og Alvestad. Rundt 30 personer var ombord I dobbeldekkerbussen. Politiet etterforsker hva som har skjedd og avhører føreren og passasjerene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bruke

er vi klare med å presentere dagens gruppe, som er en jentegruppe som kalte seg Arabesk. Morsomt navn, og de gjorde sin første innspilling høsten 1977. Dette var første singelen de utga, og fikk raskt ganske stor suksess. Den solgte jo bra rundt omkring, rett inn I 1978. Hello, Mr. Monkey. Og Arabesk, jentegruppen, bestod av tre jenter. Det var ganske vanlig den gangen, det var masse jentegrupper, særlig mot slutten av 70-tallet, og de var stort sett tre. Arabesk var ikke noe unntak, skjønt de byttet jo medlemmer, sånn Dan og Van, det var jo totalt åtte jenter som bytta litt på. Etter hvert som noen ga seg, så kom det da inn en ny en. Og det en av de jentene som har hatt enorm suksess som en solosangerin, det skal vi komme tilbake til, og hun var ikke med I starten av gruppen. 1978 og 79, det var de to gullårene til Arabesk, og de hadde mange, mange bra låter, og solgte også en del plater I Norge. I startgruppa kom de også med denne, Give It Up.

Jentegruppen Arabesk hadde jo stort sett, skal vi si, lette diskolåter, hvis vi skal plassere det i en sjanger, og det var jo tiden for disco. 1978 var deres toppår, hvor de hadde de beste låtene. Gruppa kom fra Frankfurt i Tyskland, og det var alltid tre damer som var med i gruppen Arabesk. Deres første album het Friday Night. Titellåten ble jo også veldig populær, samt mange andre, blant annet denne, Fly High, Little Butterfly.

I og med at det var veldig mange damer som byttet på å være medlemmer av bandet Arabesk, så kan vi jo fortelle at i starten, denne låta her og så videre, så var det Michaela, Karen Ann og Mary Ann som var med å synge, og de to sistnevnte ble byttet ut med Jasmine og Heike som overtok rollen. Så det var altså Michaela, Jasmine og Heike som fortsatte på tampen av 1978, og som også var med når de spilte inn deres første album. Det het Friday Night.

Friday Night ble et stort album, og LP-platen ligger nok I mange platearkiver rundt omkring her I Norge. Det et oransje cover med bilder av jentene på forsiden. Det heter Friday Night, og de har totalt utgitt 9 album til de ble oppløst I 1984. Så det var veldig produktive, men det var bare de 2 første albumene som solgte brukbart her I Norge. Jeg litt usikker på om de øvrige albumene I det hele tatt ble utgitt her. De hadde et stort marked I Midt-Europa og Japan spesielt, hvor de solgte mye låter. Soundet var jo typisk for disco-epoken på slutten av 70-tallet. Og de hadde også en del flotte, litt roligere låter fra 1978, fra Friday Night-albumet. Her har vi Catch Me Tiger.

Jentegruppen Arabesque hadde melodier som var enkle, de var fengende, og derfor så solgte de mye plater. Det var litt I stilen som, skal vi sammenligne, så kan vi sammenligne kanskje med Boney M., som også var populære og hadde litt noe av samme soundet, men litt sånn halvrolig låter og litt raskere låter. 1978 ble jo deres toppår, og det gikk jo en stund før platene beveget seg ut og ble spredt rundt omkring, så I Norge var det jo utover 1979 at plata solgte ganske så bra. Mange mener at dette den beste melodien til Arabesque. Vi får se, det I hvert fall en topplåt. Someone is waiting for you.

Bedriver denne Someone is waiting for you. Jentegruppen Arabesk presenterer vi her på Radio Riks Oslo, og vi tar med en låt til fra det første albumet. Det var jo det første albumet som solgte godt i Norge, og jeg tror med sånn halvveis sikkerhet at det var bare de to første albumene som ble lagt ut for salg her, som man fikk tak i her i Norge, så vidt meg bekjent. Og fra det første albumet, balladen Love is just a game.

Arabesk, de hadde jo kjempesuksess med det første albumet, takket være dyktige låtskriver og veldig bra melodier som folk likte. De var liksom inn i tiden og fengende melodier man kunne nynne med til. Men så var det det da med at de skulle være tre damer, det var jo en 8 stykker må det ha vært rundt det som byttet på å være medlemmer i bandet. Og det klart, unge damer, det som skjedde med Heike når hun var med på det første albumet, hun ble gravid og ble byttet ut da med Elke, og så ga det ikke hun å være med særlig lenge, og så ble hun byttet ut med Sandra. Så da var det tre jenter som sto foran og sang inn på det albumet som kom i 1979, som het City Cats. Det var Sandra, Michaela og Jasmine. Sandra, hun gikk jo solo, fikk suksess over hele Europa våren 1985, nærmere bestemt mai, da kom den til Norge. Mai 1985, Maria Magdalena låta, den klassiske gjennombruddssangen hennes fra midten av 80-tallet. Arabesk ble jo som sagt oppløst i 1984. Albumet City Cats kom i 79, det ble jo lagt ut for salg i Norge det solgte ikke like mye som det forrige, var ikke så mange veldig bra låter heller, men et par, blant annet Rock Me After Midnight.

Ja, det hadde jo en viss suksess med det andre albumet også, Arabesque, med Rock Me After Midnight. Vi må huske 1979, da albumet kom, da var jo diskomusikken på toppen. Det var jo det året hvor det ble spilt diskolåter overalt, og hvor produksjonen var på topp, så de hadde stort sett, de hadde vel bare raske diskolåter på det albumet der, og, men som sagt, et par bra låter, og den andre heter In the Heat of the Disco Night.

Fra Arabesks andre album City Cats, vi hørte In the Heat of the Disco Night. Og de to første albumene var jo brukbare, men det var jo slik at det første albumet var klart best. Det andre albumet hadde vel bare halvparten brukbare låter, og et par veldig bra. Og så var det jo en dalende karriere etterhvert, fordi låtene var ikke like bra. Det var kanskje en ålreit låt på et album, men ikke noe mer. Og det var fra 1979 av, og til slutten av karrieren i 1984 var det de samme tre som var medlemmer i bandet, Michaela, Jasmine og Sandra, som utgjorde Arabesk. I 1980 slo de på stortromma med to album. De fortsatte i samme stil med disco-melodier, men som sagt, låtene var ikke like bra, så de solgte ikke noe særlig, og her i Norge ble vel ikke platene tatt inn en gang og lagt ut for salg. Man hadde jo utvelgelsesprosesser i gamle dager, plateselskapene. De måtte vurdere hva de skulle ta inn og legge ut for salg. Men albumet som het Midnight Dancer, som kom i 1980, inneholdt singlen Midnight Dancer, som gjorde en viss suksess rundt omkring i verden. Den kan vi jo koste på oss.

tenker jeg vi straks skal runde av presentasjonen av jentegruppen Arabesk. Tysk gruppe som bestod av Mikaela, Jasmin og Sandra. Sandra, frontfigur, og hun hadde jo et godt grunnlag når hun gikk solo og hadde kjempesuksess på siste halvdelen av 80-tallet. Det var ikke bare Maria Magdalena som var populær, selv om det ble et godt gjennombrudd. Hun hadde en 10-20 andre ganske så bra låter utover på 80-tallet, men de jo lite spilt. Men det kan jo bli en annen historie også. Vi runder av Arabesk med å fortelle at de i 1984 hadde en slags farvel-melodi. Gruppen ble oppløst etter at de kom med albumet Time to Say Goodbye, og det ble også utgitt på en singleplate, så det passet jo i grunnen bra å oppløse seg da. Fra 1981, vi tar med en låt som litt sånn, fresk. Den ble ikke utgitt i Norge i sin tid. Den In for a Penny, In for a Pound.

La Isla Bonita, Bonita med Madonna her på Radio Riks, og i studio Knut Jeppsson. Hallo, god morgen, god dag. Har du det bra? Sover godt? Strekt og kjent at armer og bein er der de skal være. Det er så greit å oppdage det, altså. Det er der, at du får litt kramp i leggen og sånn. Det er, da er det liksom ting som skjer, og du har noe å hoje og skrike litt for. Det er så bra å få litt, bruk stemmen litt og ikke bare ligge der og sløve. Nei, det ikke bare sløving. Ellers, har du noe å si meg, så gjør det på en sms til 911-97253, 911-97253. Har du lyst til å bli med på en sending, så bare vær med her, så ta kontakt da. 911-97253. Knut Jeppsson heter jeg, og hva du heter, kan du godt sende en sms til meg for å fortelle hvem du er. Bare sånn at jeg vet hvem det er som lytter innimellom. Det er så hyggelig, vet du. Ja, det er så greit å vite hvem du snakker til, og hvem som ikke hører. Det er like greit. Hvis du bare kan sende en sms og si at jeg hører ikke, så er det bra. Da er jeg fornøyd. Marius Møller, den du vet, kom i 1981.

Ja, Ingrid har sendt meg en sms og forteller at hun har nettopp vært i en sånn situasjon hvor hun trodde det var litt alvor, men til slutt så fant hun ut at det bare var en lek, og det var tøft å merke det og endelig ta til vettet og komme vekk fra det forholdet, skriver hun på en sms. Og hun ønsker seg mental as anything, leave it up.

Her Gro sendte en sms og forteller at det å ha gode venner og kan stille opp når noen kanskje trenger en venn til å prate med, det helt ålreit. Men å bli en tilkallingskjæreste, det kan kanskje være litt verre for den som blir tilkalt, som kanskje har følelser i det, skriver Gro. Så vær oppmerksom på hvem du blir tilkalt til og hva du blir tilkalt for å støtte opp om. Ja, jeg er helt enig i det, Gro. Det kan være greit å ha gode venner og greit å kunne støtte opp. Men legg ikke for mye sånn intime følelser i det. Kanskje det er det du mener, og det er vel kanskje noe vi bør tenke over. Nok om det. Michael Bolton, Sitting on the Dock of a Bay på Radio Riks.

Ja, det er noen som sitter der også. Godt å sitte ned på kaja, vet du, og spise reker, eller bare sitte der og humse med beina, eller slenge med beina, og se på vannet. Det er så ordentlig, det. Ja, det er fint, ja. Ligge på bryggkanten og se ned i sjøen, og se det beveger seg. Kanskje du ser en fisk eller en krabbe. Det er liv, det er liv. Det skal ikke mer til, altså, enn å ligge der og sløve og la tankene fly. Michael Jackson, The Girl Is Mine. Det er tanker som flyr det.

ikke noe særlig ålreit det, altså. Du plutselig oppdager at den du tror du sammen med, plutselig sammen med en annen. Nei, enten det gutt eller jente, eller hva det så blir man litt leise, veldig leise, og tror at alt raser sammen. Men ta det sammen, det finnes alltid et tog som kommer. Om det ikke i rute, så kommer det etter hvert. Ja, det sånn det kan bli. Ja, det ikke det? Eller går rett i kjelleren og finner på noe dumt. Det gjør ikke det, vet du. Bare reiser opp og sier at kom, bare kom. Jeg finner nok en utvei. Mick Jagger, just another night. Det blir det altså, helt sikkert. Får det til.

Og hvis du lurer på når sola stod opp I dag, så var det 7.34, altså 4 minutter over halv 8 skulle sola stå opp I dag. Så du den? Ja, så det veldig bra, da kan du hilse sola god dag. Og så går den og legger seg 18.34, 4 minutter over halv 7 I kveld. Og så dagens lengde 11 timer. Forskjellen fra I går 5 minutter og 22 sekunder. Og forskjellen fra sommersolverv 7 timer og 49 minutter. Sola står høyest på himmelen I dag, 13.05, så vet du det også. Det ikke så gærent det, altså, å få med seg når sola der. Han der I dag. ja, du ser det allerede, det så bra. Modern Talking, Sherry Sherry Lady på Radio Riks.

0: Ja, så ser det ut til at alpinlandslaget da skal endelig få en avtale med Red Bull-reklame. Så er diskusjonen da, Red Bull, er det noe positiv reklame? For det veldig mye unge som ser på slalomkjørere, alpinkjørere, og tror at Red Bull den store vinneren for dem også, når de skal ut og stå på ski og kjøre slalom. Så det et spørsmål om det riktig at de skal få reklamere for noe som myndighetene kanskje mener bør være aldersgrense på, eller har aldersgrense på, at man ikke skal drikke for mye av, samme som alkoholreklame. Kanskje man bør diskutere det også, om Red Bull det riktige som skal stå på store idrettsstjerners reklameplasser. Det spørsmålet også. Modern Talking. You are my heart, you are my soul, you are my everything.
1: 97.8 on your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

Ja. Det er mange måter å prøve å tilegne seg penger på. Når ikke går an å selge dublater og hengre skolen ikke går som man skal, så får man saksøke venner da, for flere hundre millioner kroner, som Martha Durek nå har gjort i USA. Jeg vet ikke, jeg har ikke lest saken, men jeg bare ser at de prøver å få seg penger på en litt, kanskje lettvinnere måte. Hvorfor skal han jobbe? Han har venner som har penger. Prøve å saksøke dem for mange hundre millioner kroner. Eller enkelt, da gitt. Jeg er ikke sikkert det går frem. Men Durek, han er en luring, så han finner jo på noen nye ideer til å skaffe seg penger. Hvorfor ikke saksøke gode venner som har penger? Ja, mister, mister, kyrie, herr på Radio Riks.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Jeg vil ha fri,

Ja, gi meg fri i kveld, Vazelina Bilapagic på Radio Rix. Og straks skal vi høre Nina Hansen som har kommet i studio og har med seg en spesiell person som vi skal få høre litt mer om. Men før det så hører vi på Mr. og Kyrie på Radio Rix.

Jeg var jo kvinne og var i München under oktoberfesten i år, så kan det hende at du kjørte karusell, at det ble filmet, fordi over 32 000 videoer ligger ute på sosiale medier av ja, underbukser til kvinner og underliv og nakne kvinner og ja, hva som har skjedd i disse ja, karusellene. Så mange hobbyer for mange, det er det å se trusene til damene hvis de har skjørt på seg og kjører karusell. Fantastisk morogitt. Tyskere er oppfinnsomme for å få oppmerksomhet, og ikke minst kanskje tjene penger på at folk ser det på YouTube og alle sånne sosiale medier. Hvem vet? Interessant. Interessant for noen. Irriterende for andre som vet. Ikke vet at de har blitt filmet mens de har vært oppe i karusell. Nå kjører vi Buffalo Stance her på Radio Riks.

Ja, det litt spennende I dag, fordi vi tester et nytt telefonsystem som har vært på reparasjon og forhåpentligvis kanskje virker. Og hvis det virker, så har vi med oss Trine Strømme. Har vi det, Trine? Nei, det virka ikke. Det var jo klart at det ikke virka. Da får vi prøve noe annet. Det virka ikke. Nå setter vi på litt musikk mens jeg prøver å få tak I Nina Strømme igjen. Nei, Trine Strømme, ja. Nick Karsav.

0: Nicole Bichenfrieden her på Radio Rix, og ja, vi måtte bytte litt telefon for å få tak I Trine Strømme. Det funket ikke det nye, så vi får se om vi får reparert om det funker etter hvert da, Trine. Men du I hvert fall på plass.
1: Jeg på plass, vet du. Jeg pleier jo stort sett alltid å være et sted, vet du.
0: Ja, et sted. Det det å finne ut hvor det stedet da.
1: Ja, ikke sant? Ja, da, det hender jo det at man farter en del rundt, at man kan våkne om morgenen og tenke, hvor jeg nå? Men da det veldig greit å ha sånn arbeidsprogram, for det hender det faktisk jeg må titte på. Når man mye på skip og sånt, vet du, så en lukar veldig lik en annen. Og det hender jo at hvis man litt småtrøtt og sånne ting, at man ikke kanskje helt kjenner seg igjen når man våkner om morgenen.
0: Du sånn at når du våkner, og så har du ligget et annet sted før, og så du vant til å gå til venstre, for der toalettet, og så går du plutselig til venstre, og så ikke toalettet der?
1: Ja, men jeg pleier å oppdage det før jeg for sent, Knut.
0: Ja. Ja, nei, henne jeg går I veggen.
1: Ja. Ja, men du vet, når du på skip og sånne ting, så det klart at det kan være litt sånn forvirrende, for hvis altså, folk sover, du trøtt, ikke sant, skal kanskje opp på do om natten, og det hender jo da, ikke sant, at vi har, at det skjer at folk da liksom, ja, litt sånn trøtte, og da liksom bare griper første døra, vant til at det badet, og plutselig så står de på gangen, ikke sant, på et hotellrom eller noe sånt, og det ikke så uvanlig som man kanskje skulle tro, altså.
0: Nei, det ikke det, jeg har gjort det selv. Det ikke akkurat moro. Uten nøkkel.
1: Det veldig lurt da, kanskje ha på seg liksom, I hvert fall et litt antrekk når man sover, kanskje en truse da. Ja. Det gjør det liksom, det gjør det mindre kleint hvis den situasjonen oppstår. Så du sånn som går I søvne, så det kanskje lurt å sove med litt grann klær på.
0: En fordel for andre også.
1: Men, ja, så det liksom sånn at noen sier, å nei, jeg har ingenting å skjule der, men kanskje noen skulle ønske noe annet da, ikke sant? Det ikke alle som synes kanskje alt like pent.
0: Nei, sant nok. Men du altså I Hellas og på øya di, Trine, og der har du fått på deg kjeledress, for du skulle jo pusse opp noe veldig.
1: Ja, så kjeledress, det har jeg vel faktisk ikke her nede, men... Nei da, det blir litt sånn
0: der småpusling
1: og
0: fikse. Nå må jeg bare stoppe litt, jeg, Trine, vent litt da. Du skjønner, jeg har sånn som skal vekke meg, for jeg skal gjøre noe, og da kom den akkurat nå. Ja, jeg våken.
1: Du våken?
0: Ja.
1: Sitter du I studio med vekkeklokke på, Knut?
0: Ja, for det ting jeg skal huske på når jeg skal gjøre et ting, så sitter jeg på vekking da, vet du.
1: Aha, så det ikke sånn at du tror du skal sovne liksom bak spaken I studio?
0: Ja, det har jo hent det jo, men det har vært nattsending.
1: Så det så, ja, men altså det sånn at du skal huske å ta blodtrykksmedisinene dine, eller liksom, hva det du setter alarmen for som så viktig nå da, Knut?
0: Nei, nå hadde jeg sagt at jeg skulle ringe til deg, men det har jeg jo gjort.
1: Opp til flere ganger allerede, så, nei, men det mission accomplished, ja, bra at du skal skaffe deg sånn liten eggekoker, vet du,
0: ja.
1: Sånn eggekokeralarm, det synes jeg så søte da.
0: Ja, sånn litt egg. Men tilbake igjen til arbeidstøyet ditt, Regnmått, du forberedt på å pusse opp, du skulle male, du skulle ta støpe mur og...
1: Ja, altså det alltid ting når man har hus, vet du, så det alltid noe å gjøre. Så det liksom det pussing av mur, ikke sant? Det ligger jo rett ved sjøen, så det klart det en del påkjenning fra vær og inn og så her, og varme, så det sånn, ja, fortløpende vedlikehold, så det noen venner av meg som holder på å surre rundt her da, vet du, også. Må jo Trine trå til litt, og jeg innom. Og så liker jeg faktisk å male, jeg synes det ganske koselig, og så det liksom sånn så deilig at når man liksom maler, så ser man resultatene så fort. Så for en utholdmodig person som meg, så jo det perfekt, Knut.
0: Ja, du malte jo sånne pinner her for ikke så lenge siden, var det I forbindelse med jul, eller var det for noe?
1: Pinner? Du mener stearinlys?
0: Ja.
1: Nei, det I påsken.
0: Det påsken,
1: det påsketradisjoner I den ortodoxe kirke, dette her med lys, og de skal gjerne pyntes og males, og de skal kles på, det ikke båt på. Altså, disse lysene skal stasjes opp på alle tenkelige måter, og så det en del, altså det med påsket og lysbredning og lyktebredning, ha lykter og sånne ting, det veldig viktig. Så da må man jo liksom gjøre en innsats der da, men det litt annen type med maling det da, å male stearinlys og sånne ting, framfor det å male hus, Knut. Jeg vet ikke om du helt har skjønt forskjellen der, men kanskje vi skal ta et lite kurs for det?
0: Det synes jeg litt greit, ja, kurs, da følger alltid med god lunsj og sånn, så jeg regner med det bra.
1: Mm, der har vi det, du møter opp på baten selv.
0: Ja.
1: Ja, hva skjedde med litt sånn der hard labor og sånne ting da?
0: Nei, det skjer ingenting da.
1: Det skjer ingenting da? Nei, der har du bare liksom bare velter over på den høyre eller venstre siden og venter på at det skal gå over.
0: Ja, det har du skjønt.
1: Ja, jeg har kjent deg noen år nok, Knut.
0: Så bra, Trine. Men det jeg lurer litt på, det når du der nede på øya di, Salamina, som den så fint heter, hvor kommer det navnet fra forresten?
1: Hvor kommer navnet fra? Nei, altså det så opptrengt, du i navn for tiden. Salamina, altså det har mange navn på denne øya her. Salamis, altså det navnene, altså hvor kommer navnet Knut fra liksom, det et navn, og den har vel ikke noe spesiell sånn betydning i den forstand, men det veldig berømt øy da, i hvert fall hvis man liksom greker. Det ikke noe turistøy, men et av de viktigste sjøslagene i historien sto jo her så for over 2500 år siden. Det var her grekerne stoppet perserne fra å invadere Europa, så det sånn historisk sett så det et veldig viktig sted. Så, og så Ajax født på øya her da.
0: Ajax?
1: Mm. Ja, du vet det, ikke såpemidlet Ajax.
0: Det ikke det, nei.
1: Akkurat. Nei, guden Ajax.
0: Guden Ajax. Mm. Mm. Og gudene vet hvem Ajax er.
1: Ja, det gjør de jo. Det vel sikkert en grunn til at det der såpemidlet heter Ajax også da. Det et mirakel, vet du. Det gjør alt rent. Det var dagens reklame.
0: Ja, det bra, Trine. Ellers, hvordan skal du ha dagen i dag? Jeg mener fint vær.
1: Og dagen i dag, det jo da å kose seg med kaffe på terrassen. Det viktig, alltid viktig det. Eller te, hvis man har te-menneske. Te og kaffe viktig. Har man et fint utested, så det viktig å bruke det hele året, Knut. Selv om man i Nord-Norge, ikke sant? Kanskje da innglasse terrasse en god ting, en god vei å gå. Men altså, det der å være ute og bruke ute, det superviktig. Jeg elsker å sitte ute. Så det da tusen vidt rundt og se på hva som trengs å gjøres. Ta frem en sånn der sparkelspade og begynne å fylle i. Og der det banket løs og fjernet løs mur, så det da å fikse det da. Og det jo steg for steg. Noen steder det mer enn annet. Og så når det ferdig, så skal det pusses. Det skal jo tørke en god stund, og så skal det pusses. Så skal det banes over. Så det jo liksom samme prosessen gjennom noen år da. Det ikke sånn det evighetsgreie.
0: Det bra. Det godt å høre at du har noe å gjøre. Ikke for slappet bare av, Trine. Jeg veldig redd for at du bare skal ligge på ryggen og ligge i sola og liksom drømme deg bort.
1: Ja, hadde vært i veien for det om jeg bare ligger på rygg og har livet liksom godt. Jeg mener, undrer du meg ikke det liksom?
0: Ja, men du så vant til å fly rundt og surre og rote med alt mulig rart, så så blir det en helt annen person. Jeg liker å ha deg som den surrete personen som fyker rundt og litt stresset.
1: Litt stresset, jeg ikke stresset, Knut. Jeg har alltid stålkontroll, i hvert fall så later jeg sånn. Ja. Altså, ja, alle trenger en sånn timeout innimellom, men det klart det kan jo bli kjedelig i lengden. Altså, hverken du eller jeg de menneskene som synes det liksom sånn all right å bare sitte og se på vikken og se malingen tørke. Det må skje noe mer enn som så.
0: Ja, det må det, Trine.
1: Ja, og det jo, det tror jeg gjelder de fleste av oss, men det der å finne liksom seg selv, og hva trives man egentlig best med, jeg mener, se jo det at noen skal på ferie, ikke sant, og de skal ikke gjøre noen ting, mens for andre så det der å dra på ferie og være aktivt, ikke sant, og fly over Hardangervidda og besengen og sånne ting. Altså, det jo mennesker, ikke sant, som hadde jo tatt sin død av og skulle bli dratt med på noe sånt nå, mens for andre så jo sånn de slapper av. Så det litt sånn der, vi veldig forskjellige, og det kanskje en god ting.
0: Fordel, Trine, da får du fortsette, og så får du kose deg med kjellresen og sparkelspaden din.
1: Det skal jeg gjøre, tenkte du, for du har en fin dag.
0: Like måte. Hei, Trine.
1: Ja, hei.
0: Det var Trine Strømme, det vår medarbeider, som nå på Salamina, øya si i Hellas, og koser seg, som vi hørte, ja, med å jobbe litt. Sånn det når man drar på hytte eller på ferie. Man skal jobbe, man skal det. Man skal ikke bare relaxe. Nei, det går ikke an. Kan bli lat, vet du. Det skal ikke bli. Nick Hershaw, Riddle, her på Radio Riks.

Og for deg da, som har skaffet deg KI-briller, så vil regjeringen nå innføre et midlertidig forbruk, eller forbud heter det vel, mot KI-briller på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker. Så har du KI-briller, så må du ta dem av deg når du kommer inn på skolen, og sykehus og skoler og sånt nå. Der har du ikke lov til å ha KI-briller. Det helt sant, det har regjeringen bestemt. Sånn er det, og for dere som tenkt å kjøpe dere elsparkesykler, så kan det hende at det blir 16-årsgrense på det for å kjøre elsparkesykkel, og det synes vi helt overleit. Flott at de tar grep der også. Og fra Hadsa Imnin Alu, sånn, kanskje du uttaler det sånn, har ikke peiling. Få høre på den.

Ja, skal vi se litt på kroneverdien da, fra de fire verdiene som vi pleier å remse opp her. Euroen ligger på 10 kroner og 76 øre, dollaren ligger på 9,60, svenske krona ligger på 95,60, og pundet ligger på 12,70, og danske krona på rundt 145 kroner. Og så er det dagens ord for dagen. Uten ukepressen vil de fleste mennesker bare ha et privatliv. Henrik Tikkon har sagt så. Ja, sikkert noe sånt i det. Dagens større vits. To menn møttes tilfeldig ved et vann. Den ene begynte å skryte av hvor mye fisk han hadde tatt der. Da sa den andre, ja, du vet ikke at jeg er grunneier og kan anmelde deg for tyvefiske. Ja, det ikke du vet om meg er at jeg er distriktets største bløffmaker, sier den andre. Sånn var det, da rødda de opp i det i hvert fall. Så er det Målfrid og Møyfrid som har navnedag i dag. Det kan gå og kjøpe en god cappuccino, det er bra, altså skolebolle. Det passer veldig bra i dag, tror jeg. For ja, nei, å sitte ute med en cappuccino, det for dere som liker det, det kan dere kose dere godt med. Og så er det unge gutter da, som er tiltalt for ran og voldtekt og kidnapping av prostituerte. I løpet av en drøy nattestime ble fire eskortekvinner kidnappet, ranet og utsatt for vold. Nå starter rettssaken mot de tre unge guttene i Oslo, så er det bra. Ja, så er det Risør Akvarium da, som har fått en rosa hummer. Det er jeg veldig glad for. Og så er det en tysker som har kjørt litt fort i Norge, og må da sitte i fengsel for det. Det er vel det jeg hadde i dag. Knut Jebsson heter jeg, og takk for meg. Har du lyst til å bli med her i Radio Rix og sitte sammen med i studio, så synes jeg at det har vært hyggelig. Ha en samarbeidspartner som kan sitte og ja, prate litt sammen med. Har du lyst til å lov, tar du kontakt på 911-97253. 911-97253, hit til Radio Rix. Så er det noe å si om sendingen, er det noe å fortelle, noe du synes vi ikke burde gjøre, noe du synes vi burde gjøre mer av. Så ta kontakt, 911-97253. Og så er det Lise og Vidar som har sending fra klokka 21 til 24 i kveld med god gammeldags dansemusikk. Ole Evinrud, This town is big enough for both of us. Ha da, vi høres igjen i morgen til samme tid.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms.
1: Med moms blir det 56 øre per kilowattime. Med et påslag på 5 øre har regjeringen lagt seg godt over normal justering av prisen. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Statsminister Jonas Gahr Støre mener ordningen fortsatt gir økonomisk trygghet i en tid med høye strømpriser.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norsk Lokomotivførerforbund jobber med forslag som de mener kan løse togstreiken. Det har imidlertid ikke vært kontakt mellom partene de siste dagene. I dag stilles totalt 214 avganger, først og fremst på Østlandet. Politiet i Telemark leter etter en person etter en trusselsituasjon i Bamble i natt. Ifølge politiet ble det fremvist et skytevåpen, melder NTB. Det er ikke meldt om personskader. Flere kvinnelag i Norge sliter økonomisk. Røa mener det stilles for tøffe krav fra fotballtoppene, mens fotballpresident Lise Klaveness sier kravene er nødvendige for å profesjonalisere sporten. Organisasjonen Toppfotball Kvinner mener næringslivet må bidra. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan bare bruge klær på lavet brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. En norsk mann I 40-årene arrestert I Barcelona mistenkt for menneskehandel og hallikvirksomhet. Norsk politi har etterforsket ham siden 2025, og han har vært etterlyst I Europa. Mannen bodde på ulike hoteller på rotasjon uten fast adresse. DNB kutter 400 årsverk innen teknologi- og tjenesteområdet og skal satse mer på AI. Vi tilpasser organisasjonen til en ny virkelighet, sier konsernsjef Kjerstin Bråten. Det var norske Roger Nikolaisen som døde I en jaktulykke I Arjeplog I Sverige. Nikolaisen var opprinnelig fra Sortland og jobbet som lærer. En jevnaldrende nordmann I 60-årene siktet for uaktsomt drap etter jaktulykken. 12 000 bøker blitt forbudt I USA på ett år, det viser en ny rapport fra Pen America.
1: Fjerningen av uønsket litteratur skjer I offentlige skoler, og beslutningene tas vanligvis lokalt, ofte etter press fra grupper eller som følge av lover vedtatt på delstatsnivå. Temaer som rasisme, seksualitet og kjønnsidentitet de vanligste grunnene til at bøker blir utfordret, og forfattere som Stephen King og Margaret Atwood blant de som oftest får bøkene sine fjernet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. To personer pågrepet etter en savnet sak, siktet for drap og likskjenning.
1: 35 år gamle Rikke Tofsland Karlsen fra Skien har vært savnet siden oktober I fjor. Politiet pågrep I morges en mann I 30-årene. Han siktet for drap. Han og Tofsland Karlsen skal ha kjent hverandre I en periode. En annen person siktet for likskjending. De siktede skal ha kjent hverandre. Politiet har gjort flere beslag I saken.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. DNB kutter 400 årsverk innen teknologi og tjenesteområdet og skal satse mer på AI. Vi tilpasser organisasjonen til en ny virkelighet, sier konsernsjef Kjerstin Brå. Ukraina sendte I natt 650 droner mot Moskva-regionen. Ifølge russiske statlige medier var dette det største droneangrepet mot regionen på 2 år. 105 av dronene ble skutt ned I nærheten av den russiske hovedstaden, skriver byens ordfører på Telegram. Den brittiske forfatteren Jeffrey Archer død, 86 år gammel. Den kjente forfatteren solgte mer enn 300 millioner bøker I løpet av karrieren. Han hadde også en karriere som politiker. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harlia i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knutalfakrøll@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Nicela, Bonita, Bonita med Madonna her på Radio Rix og i studio Knut Jeppsson. Hallo, god morgen, god dag. Har du det bra? Sover vi godt? Strekt og kjent at armer og bein der de skal være. Det så greit å oppdage det, altså. Det der, at du får litt kramp I leggen og sånn. Det det liksom ting som skjer og du har noe å hoje og skrike litt for. Det så bra å få litt, bruk stemmen litt og ikke bare ligge der og sløve. Nei, det ikke bare sløving. Ellers, har du noe å si meg, så gjør det på en sms til 911-97253, 911-97253. Har du lyst til å bli med på en sending, så bare vær med her, så ta kontakt da. 911-97253. Knut Jeppsson heter jeg, og hva du heter, kan du godt sende en sms til meg for å fortelle hvem du bare sånn at jeg vet hvem det som lytter innimellom. Det så hyggelig, vet du. Ja, det så greit å vite hvem du snakker til, og hvem som ikke hører. Det like greit. Hvis du bare kan sende en SMS og si at jeg hører ikke, så det bra. Da jeg fornøyd. Marius Møller, den du vet, kom I 1981.

Ingrid Isa har sendt meg en sms og forteller at hun har nettopp vært i en sånn situasjon hvor hun trodde det var litt alvor, men til slutt så fant hun ut at det bare var en lek, og det var tøft å merke det og endelig ta til vettet og komme vekk fra det forholdet, skriver hun på en sms. Og hun ønsker seg mental as anything, leave it up.

Herr Gro sendte en sms og forteller at det har gode venner og kan stille opp når noen kanskje trenger en venn til å prate med. Det helt ålreit, men å bli en tilkallingskjæreste, det kan kanskje være litt verre for den som blir tilkalt, som kanskje har følelser i det, skriver Gro. Så vær oppmerksom på hvem du blir tilkalt til og hva du blir tilkalt for å støtte opp om. Ja, jeg er helt enig i det, Gro. Det kan være greit å ha gode venner og greit å kunne støtte opp, men legg ikke for mye sånn intime følelser i det. Kanskje det er det du mener, og det er vel kanskje noe vi bør tenke over. Nok om det. Michael Bolton, Sitting on the Dock of a Bay på Radio Riks.

Ja, det er noen som sitter der også. Godt å sitte ned på kaja, vet du, og spise reker, eller bare sitte der og humse med beina, eller slenge med beina, og se på vannet. Det er solet, det. Ja, det er fint, ja. Ligge på bryggkanten og se ned i sjøen, og se det beveger seg. Kanskje du ser en fisk eller en krabbe. Det er liv, det er liv. Det skal ikke mer til, altså, enn å ligge der og sløve og la tankene fly. Michael Jackson, The Girl Is Mine. Det er tanker som flyr det.

ikke noe særlig ålreit det, altså. Du plutselig oppdager at den du tror du sammen med, plutselig sammen med en annen. Nei, enten det en gutt eller jente, eller hva det er, så blir man litt leise. Veldig leise. Og tror at alt raser sammen. Men ta deg sammen. Det finnes alltid et tog som kommer. Om det ikke i rute, så kommer det etter hvert. Ja, det sånn det kan bli. Ja, det ikke det? Eller går du rett i kjelleren og finner på noe dumt? Det gjør ikke det, vet du. Bare reiser opp og sier at kom, bare kom. Jeg finner nok en utvei. Mick Jagger, just another night. Det blir det, altså. Helt sikkert. Får det til.

Og hvis du lurer på når sola stod opp I dag, så var det 7.34, altså 4 minutter over halv 8 skulle sola stå opp I dag. Så du den? Ja, så vel det bra, da kan du hilse sola god dag. Og så går den og legger seg 18.34, 4 minutter over halv 7 I kveld. Og så dagens lengde 11 timer. Forskjellen fra I går 5 minutter og 22 sekunder. Og forskjellen fra sommersolverv 7 timer og 49 minutter. Sola står høyest på himmelen I dag, 13.05, så vet du det også. Det ikke så gærent det, altså, å få med seg når sola der. Han der I dag. Ja, du ser det allerede, det så bra. Modern Talking, Sherry Sherry Lady på Radio Riks.

0: Ja, så ser det ut til at alpinlandslaget da skal endelig få en avtale med Red Bull-reklame. Så er diskusjonen da, Red Bull, er det noe positiv reklame? For det veldig mye unge som ser på slalomkjørere, alpinkjørere, og tror at Red Bull den store vinneren for dem også, når de skal ut og stå på ski og kjøre slalom. Så det et spørsmål om det riktig at de skal få reklamere for noe som myndighetene kanskje mener bør være aldersgrense på, eller har aldersgrense på, at man ikke skal drikke for mye av, samme som alkoholreklame. Kanskje man bør diskutere det også, om Red Bull det riktige som skal stå på store idrettsstjerners reklameplasser. Det spørsmålet også. Modern Talking. You are my heart, you are my soul, you are my everything.
1: 97.8 on your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

Ja. Det er mange måter å prøve å tilegne seg penger på. Når det ikke går an å selge dublater og Engleskolen ikke går som man skal, så får man saksøke venner da, for flere hundre millioner kroner, som Martha Durek nå har gjort i USA. Jeg vet ikke, jeg har ikke lest saken, men jeg bare ser at de prøver å få seg penger på en litt, kanskje lettvinnere måte. Hvorfor skal han jobbe? Han har venner som har penger. Prøve å saksøke dem for mange hundre millioner kroner. Eller enkelt, da gitt. Jeg er ikke sikkert det går frem. Men Durek, han er en luring, så han finner jo på noen nye ideer til å skaffe seg penger. Hvorfor ikke saksøke gode venner som har penger? Ja, mister, mister, kyrie her på Radio Riks.

Ja, gi meg fri i kveld, Vazelina Bilapagic på Radio Rix. Og straks skal vi høre Nina Hansen som har kommet i studio og har med seg en spesiell person som vi skal få høre litt mer om. Men før det så hører vi på Mr. og Kyrie på Radio Rix.

0: Jeg var jo kvinne og var i München under oktoberfesten i år, så kan det hende at du kjørte karusell, at det ble filmet, fordi over 32 000 videoer ligger ute på sosiale medier av ja, underbukser til kvinner og underliv og nakne kvinner og ja, hva som har skjedd i disse ja, karusellene. Så mange hobbyer for mange, det er det å se trusene til damene hvis de har skjørt på seg og kjører karusell. Fantastisk morogitt. Tyskere er oppfinnsomme for å få oppmerksomhet, og ikke minst kanskje tjene penger på at folk ser det på YouTube og alle sånne sosiale medier. Hvem vet? Interessant. Interessant for noen. Irriterende for andre som vet. Ikke vet at de har blitt filmet mens de har vært oppe i karusell. New York, Cherry, Buffalo, Stance her på Radio Riks.
1: Radio Riks.

Da får vi prøve noe annet. Det virket ikke nå. Setter vi på litt musikk mens jeg prøver å få tak i Nina Strømme igjen. Nei, Trine Strømme igjen. Nick Karlsson.

0: Nicole Bichtenfrieden her på Radio Rix, og ja, vi måtte bytte litt telefon for å få tak I Trine Strømme. Det funket ikke det nye, så vi får se om vi får reparert om det funker etter hvert da, Trine. Men du I hvert fall på plass.
1: Jeg på plass, vet du. Jeg pleier jo stort sett alltid å være et sted, vet du.
0: Ja, et sted. Det det å finne ut hvor det stedet da.
1: Ja, ikke sant. Ja, da, det hender jo det at man farter en del rundt, at man kan våkne om morgenen og tenke, hvor jeg nå? Men da det veldig greit å ha sånn arbeidsprogram, for det hender det faktisk jeg må titte på. Når man mye på skip og sånt, vet du, så en lukar veldig lik en annen. Og det hender jo at hvis man litt småtrøtt og sånne ting, at man ikke kanskje helt kjenner seg igjen når man våkner om morgenen.
0: Du sånn at når du våkner og så har du ligget et annet sted før og så du vant til å gå til venstre for der toalettet og så går du plutselig til venstre og så ikke toalettet der?
1: Ja, men jeg pleier å oppdage det før jeg for sent, Knut.
0: Ja. Ja, nei, henne jeg går I veggen.
1: Ja. Nei, men du vet, når du på skip og sånne ting, så det klart at det kan være litt sånn forvirrende, for hvis, altså, folk sover, du trøtt, ikke sant, skal kanskje opp på do om natten, og det hender jo da, ikke sant, at vi har, at det skjer at folk da liksom, ja, litt sånn trøtte, og da liksom bare griper første døra, vant til at det badet, og plutselig så står de på gangen, ikke sant, på et hotellrom, eller noe sånt, og det ikke så uvanlig som man kanskje skulle tro, altså.
0: Nei, det ikke det, jeg har gjort det selv. Det ikke akkurat moro, uten nøkkel.
1: Det veldig lurt da, kanskje ha på seg liksom, I hvert fall et litt antrekk når man sover, kanskje en truse da. Ja. Det gjør det liksom, det gjør det mindre kleint hvis den situasjonen oppstår. Så det sånn som går I søvne, så det kanskje

0: sove med lite grann klær på.
1: En fordel for andre også.
0: Men, ja, så det liksom sånn at noen sier, å nei, jeg har ingenting å skjule der, men kanskje noen skulle ønske noe annet da, ikke sant? Det ikke alle som synes kanskje alt like pent.
1: Nei, sant nok. Men ja. Du altså i Hellas og på øya di, Trine, og der har du fått på deg kjeledress, for du skulle jo pusse opp noe veldig.
0: Ja, så kjeledress, det har jeg vel faktisk ikke her nede. Men nei da, det blir litt sånn der småpusling.
1: Nå må jeg bare stoppe litt, jeg, Trine, vent litt da. Du skjønner, jeg har sånn som skal vekke meg, for jeg skal gjøre noe, og da kom den akkurat nå. Ja, jeg våken.
0: Du våken? Ja. Sitter du i studio med vekkeklokke på, Knut?
1: Ja, for det er ting jeg skal huske på når jeg skal gjøre et ting, så sitter jeg på vekking da, vet du.
0: Aha, så det ikke sånn at du tror du skal sovne liksom bak spaken i studio?
1: Ja, det har jo hent det jo, men det har vært nattsending.
0: Så det så, ja, men altså er det sånn at du skal huske å ta blodtrykksmedisinene dine, eller er det liksom, hva er det du setter alarmen for som er så viktig nå da, Knut?
1: Nei, nå hadde jeg sagt at jeg skulle ringe til deg, men det har jeg jo gjort.
0: Opp til flere ganger allerede, så, nei, men det mission accomplished, ja. Det er bra at du skal skaffe deg sånn liten eggekoker, vet du. Ja. Så er det eggekokeralarm, det synes jeg er så søte da.
1: Ja, sånn litt egg. Men tilbake igjen til arbeidstøyet ditt, Reinmått. Du er forberedt på å pusse opp, du skulle male, du skulle ta støpe mur og...
0: Ja, altså det er alltid ting når man har hus, vet du, så er det alltid noe å gjøre. Så det liksom bare pussing av mur, ikke sant? Det ligger jo rett ved sjøen, så det klart det en del påkjenning fra vær og inn og så her, og varme, så det sånn at, ja, fortløpende vedlikehold, så det er noen venner av meg som holder på å surre rundt her da, vet du, også. Og Trine tråd til litt, og jeg er innom. Og så liker jeg faktisk å male, jeg synes det ganske koselig, og så det liksom sånn så deilig at når man liksom maler, så ser man resultatene så fort. Så for en utålmodig person som meg, så jo det perfekt, Knut.
1: Ja, du malte jo sånne pinner her for ikke så lenge siden, var det i forbindelse med jul, eller var det for noe?
0: Pinner? Du mener stearinlys?
1: Ja.
0: Nei, det er i påsken.
1: Det er påsken,
0: det er påsketradisjoner i den ortodoxe kirke, dette her med lys, og de skal gjerne pyntes og males, og de skal kles på, det er ikke båt på. Altså, disse lysene skal stasjes opp på alle tenkelige båter, og så det er en del, altså dette her med påsket og lysbrenning og lyktebrenning, ha lykter og sånne ting, det er veldig viktig. Så da må man jo liksom gjøre en innsats der da, men det er en litt annen type med maling det da, å male stearinlys og sånne ting, framfor det å male hus, Knut. Jeg vet ikke om du helt har skjønt forskjellen der, men kanskje vi skal ta et lite kurs for det?
1: Det synes jeg er litt greit, ja, kurs, da følger alltid med god lunsj og sånn, så jeg regner med det er bra.
0: Man har det, du møter opp på baten selv.
1: Ja.
0: Ja. Hva skjedde med litt sånn der hard labor og sånne ting da?
1: Nei, det skjer ingenting da.
0: Det skjer ingenting da? Nei, det da du bare liksom bare velter over på den høyre eller venstre siden og venter på at det skal gå over.
1: Ja, det har du skjønt.
0: Ja, jeg har kjent deg noen år nok, Knut.
1: Så bra. Så bra, Trine. Men... Det jeg lurer litt på, det er når du er der nede på øya di, Salamina, som den så fint heter, hvor kommer det navnet fra forresten?
0: Hvor kommer navnet fra? Nei, altså det er jo opptrengt, du er i navnet for tiden. Salamina, altså det er mange navn på denne øya her. Salamis, altså det er... navnet, altså hvor kommer navnet Knut fra liksom? Det er et navn. Og den har vel ikke noe spesiell sånn betydning i den forstand, men det er veldig berømt øy da, i hvert fall hvis man er liksom greker. Det er ikke noe turistøy, men et av de viktigste sjøslagene i historien sto jo her så for over 2500 år siden. Det var her grekerne stoppet perserne fra å invadere Europa. Så det er sånn, historisk sett så er det et veldig viktig sted. Og så Ajax født på øya her da.
1: Ajax?
0: Mhm. Ja, du vet, ikke såpemidlet Ajax.
1: Det er ikke det, nei.
0: Akkurat. Nei, guden Ajax.
1: Guden Ajax. Og gudene vet hvem Ajax er.
0: Ja, det gjør de jo. Det vel sikkert en grunn til at det der såpmiddelet heter Ajax også, da. Det et mirakel, vet du. Det gjør alt rent. Det var dagens reklame.
1: Ja, det bra, Trine. Ellers, hvordan skal du ha dagen I dag? Jeg mener, fint vær.
0: Og... Dagen I dag, det jo da å kose seg med kaffe på terrassen. Det viktig, alltid viktig det. Eller te, hvis man te-menneske. Te og kaffe, viktig. Har man et fint utested, så det viktig å bruke det hele året, Knut. Selv om man I Nord-Norge, ikke sant? Kanskje da innglasse terrasse en god ting, en god vei å gå. Men altså, det der å være ute og bruke ute, det superviktig. Jeg elsker å sitte ute. Så det da... Tusen vidt rundt og se på hva som trengs å gjøres. Ta frem en sånn der sparkelspade og begynne å fylle I. Og der det banket løs og fjernet løs mur, så det da å fikse det da. Og det jo steg for steg. Noen steder det mer enn annet. Og så når det ferdig, så skal det pusses. Det skal jo tørke en god stund, og så skal det pusses. Så skal det banes over. Så det jo liksom samme prosessen gjennom noen år da. Det ikke sånn det evighetsgreie.
1: Det bra. Det godt å høre at du har noe å gjøre. Ikke for slappet bare av, Trine. Jeg så redd for at du bare skal ligge på ryggen og ligge I sola og liksom drømme deg bort.
0: Ja, hadde vært I veien for det om jeg bare ligger på rygg og har livet liksom godt. Jeg mener, undrer du meg ikke det liksom?
1: Ja, men du så vant til å fly rundt og surre og rote med alt mulig rart, så... så blir du en helt annen person. Jeg liker å ha deg som den surrete personen som fyker rundt og litt stresset.
0: Litt stresset? Jeg ikke stresset, Knut. Jeg har alltid stålkontroll, I hvert fall så later jeg sånn. Ja. Så det alle trenger en sånn timeout innimellom. Det klart, det kan jo bli kjedelig I lengden. Altså, hverken du eller jeg de menneskene som synes det liksom sånn all right å bare sitte og se på veggen og se malingen tørke. Det må skje noe mer enn som så.
1: Ja, det må det, Trine.
0: Ja, og det jo, det tror jeg gjelder de fleste av oss, men det der å finne liksom seg selv, og hva trives man egentlig best med, jeg mener, se jo det at noen skal på ferie, ikke sant, og de skal ikke gjøre noen ting, mens for andre så det der å dra på ferie og være aktivt, ikke sant, og fly over Hardangervidda og besenge og sånne ting, altså det jo mennesker, ikke sant, som hadde jo tatt sin død av og skulle bli dratt med på noe sånt nå, mens for andre så jo sånn de slapper av, så det litt sånn der, vi veldig forskjellige, og det kanskje en god ting.
1: Fordel, Trine, da for å fortsette, og så for å kose deg med kjellresen og sparkelspaden din.
0: Det skal jeg gjøre, tenkte du ut, for du har en fin dag.
1: Lige måte. Hei, Trine.
0: Ja, hei.
1: Det var Trine Strøm, og det vår medarbeider, som nå på Salamina, øya si I Hellas, og koser seg, som vi hørte, ja, med å jobbe litt. Sånn det når man drar på hytte eller på ferie. Man skal jobbe, man skal det. Man skal ikke bare relaxe. Nei, det går ikke an. Kan bli lat, vet du. Det skal ikke bli. Nick Harshaw, Riddle, her på Radio Riks.

for deg da, som har skaffet deg KI-briller, så vil regjeringen nå innføre et midlertidig forbruk, eller forbud heter det vel, mot KI-briller på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker. Så har du KI-briller så må du ta dem av deg når du kommer inn på skolen, og sykehus og skoler og sånt nå. Der har du ikke lov til å ha KI-briller, det helt sant, det har regjeringen bestemt. Sånn det, og for dere som tenkte å kjøpe dere elsparkesykler, så kan det hende at det blir 16-årsgrense på det for å kjøre elsparkesykkel, og det synes vi helt alright. Flott at de tar grep der også. Og fra Hadsa Imnin Alu, sånn. Kanskje du uttaler sånn? Har ikke peiling. Få høre på den.

Ja, skal vi se litt på kroneverdien da, fra de fire verdiene som vi pleier å remse opp her. Euroen ligger på 10 kroner og 76 øre, dollaren ligger på 9,60, svenske kroner ligger på 95,60, og pundet ligger på 12,70, og danske kroner på rundt 145 kroner. Og så er det dagens ord for dagen. Uten ukepressen vil de fleste mennesker bare ha et privatliv. Henrik Tikkon har sagt så. Ja, sikkert noe sånt i det. Dagens større vits. To menn møttes tilfeldig ved et vann. Den ene begynte å skryte av hvor mye fisk han hadde tatt der. Da sa den andre, ja, du vet ikke at jeg er grunneier og kan anmelde deg for tyvefiske. Ja, det ikke du vet om meg er at jeg er distriktets største bløffmaker, sier den andre. Sånn var det, da rødder de opp i det i hvert fall. Så er det Målfrid og Møyfrid som har navnedag i dag. Det kan gå og kjøpe en god cappuccino, det er bra, altså skolebolle. Den her passer veldig bra i dag, tror jeg. For ja, nei, å sitte ute med en cappuccino, det for dere som liker det, det kan dere kose dere godt med. Og så er det unge gutter da, som er tiltalt for ran og voldtekt og kidnapping av prostituerte. I løpet av en drøy nattestime ble fire eskortekvinner kidnappet, ranet og utsatt for vold. Nå starter rettssaken mot de tre unge guttene i Oslo, så er det bra. Ja, så er det Risør Akvarium da, som har fått en rosa hummer. Det er jeg veldig glad for. Og så er det en tysker som har kjørt litt fort i Norge, og må da sitte i fengsel for det. Det er vel det jeg hadde i dag. Knut Jebsson heter jeg, og takker for meg. Har du lyst til å bli med her i Radio Rix og sitte sammen med i studio, så synes jeg at det har vært hyggelig. Ha en samarbeidspartner som kan sitte og ja, prate litt sammen med. Har du lyst til å lov, tar du kontakt på 911-97253. 911-97253 hit til Radio Rix. Så er det noe å si om sendingen, er det noe å fortelle, noe du synes vi ikke burde gjøre, noe du synes vi burde gjøre mer av, så ta kontakt 911-97253. Og så er det Lise og Vidar som har sending fra klokka 21 til 24 i kveld med god gammeldags dansemusikk. Ole Evinrud, This Town Is Big Enough For Both Of Us. Ha da, vi høres igjen i morgen til samme tid.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
1: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var norske Roger Nikolaisen som torsdag døde i en jaktulykke i Arjeplog i Sverige. Nikolaisen var opprinnelig fra Sortland og jobbet som lærer. En jevnaldrende nordmann i 60-årene siktet for uaktsomt drap etter jaktulykken. Det stortingsflertall for at man skal få automatisk varsel når man blir medlem i et trossamfunn, skriver Vårt Land. Det skjer etter avsløringer om at mange innmeldt i et trossamfunn uten at de vet det. Langrennsløper Heidi Weng tror et samlet langrennslandslag historie. Mange løpere velger heller sitt eget treningsopplegg enn å delta på samlingene i regi av Norges Skiforbund. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Høyre har nå fått med seg stortingsflertallet for å la barn født i desember få rett til barnehageplass før de fyller ett år. Foreldre håper på mer ressurser slik at ordningen kan gjennomføres. En etterlyst nordmann i 40-årene pågrepet i Barcelona i Spania. Politiet mener mannen har medvirket til både sekssalg og menneskehandel.
1: Ifølge etterforskningen fra norske myndigheter var mannen en del av en organisasjon dedikert til seksuell utnyttelse av sårbare kvinner, skriver politiet. De mener han hovedmannen i gruppen. Mannen skal ifølge katalansk politi ha rekruttert kvinnene, transportert dem og sørget for overnatting. Han selv bodde på ulike hoteller på rotasjon uten fast adresse.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Fem nye boliger for rus- og psykiatripasienter står fortsatt tomme i Øygarden, 2 år etter at kommunen kjøpte dem.
2: Kommunen har ikke klart å finne egnede tomter å plassere boligene på. Over 40 norske kommuner sier de sliter med å få bygget eller plassert tilsvarende boliger. Årsaker blant annet naboprotester, regulering og mangel på egnede tomter. I ventetiden blir mennesker som burde bo for seg selv plassert i bemannede omsorgsboliger.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. De rødgrønne splittet om en Norgespris på strøm. Bare MDG støtter regjeringen. Regjeringen foreslår å øke Norgespris på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms. Regjeringen foreslår 332 millioner kroner for å modernisere NAVs utbetalingssystemer i 2027.
1: De utdaterte systemene håndterer nær 700 milliarder kroner årlig i pensjon, uføretrygg, dagpenger og sykepenger til 2,8 millioner nordmenn. Dette den største satsingen i arbeidsministerens budsjett for neste år. Kjersti Stenseng sier målet med moderniseringen å hindre dataangrep og sikre stabile utbetalinger. Forslaget til neste års statsbudsjett legges frem i morgen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Red Bull går inn som generell sponsor for alpinlandslaget. Sportsjef Klaus Ryste kaller avtalen en vinn-vinn-situasjon.
2: Ifølge Ryste forblir Telenor hovedsponsor på alpinlandslaget, men siden FIS har åpnet for å selge sponsormerker på siden av hjelmen blir det endringer. Red Bull velger selv ut enkelte utøvere som kjører med logoen deres på hjelmen. Alle såkalte A-utøvere som ikke velges av Red Bull får lov til å selge frontmerket på hjelmen sin. Da flyttes Telenor-logoen til siden av hjelmen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Høyre har nå fått med seg Stortingets flertallet for å la barn født i desember få rett til barnehageplass før de fyller ett år. Foreldre håper på mer ressurser slik at ordningen kan gjennomføres. Politiet har satt i gang nye søk i en savnet sak i Skien. To personer pågrepet, siktet for drap og likskjending.
1: 35 år gamle Rikke Tofsland Karlsen fra Skien har vært savnet siden oktober i fjor. Politiet pågrep i morges en mann i 30-årene. Han siktet for drap. Han og Tofsland Karlsen skal ha kjent hverandre i en periode. En annen person siktet for likskjending. De siktede skal ha kjent hverandre. Politiet har gjort flere beslag i saken.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Regjeringen foreslår 332 millioner kroner til å modernisere NAVs utbetalingssystemer neste år.
2: De utdaterte systemene håndterer nær 700 milliarder kroner årlig i pensjon, uføretrygd, dagpenger og sykepenger til 2,8 millioner nordmenn. Dette den største satsingen i arbeidsministerens budsjett for neste år. Kjersti Stenseng sier målet med moderniseringen å hindre dataangrep og sikre stabile utbetalinger. Forslaget til neste års statsbudsjett legges frem i morgen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet i forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Airford i England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
1: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet i forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Fairford i England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
1: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Da det tirsdagskveld, og det danseglade rytmer nok en tirsdagskveld som I kveld og andre kvelder også. Vidar og Lise sitter I studio. Her får du danseglade kvelder programtitlen vår. Det ikke, Lise?
1: Jo, det det, vet du, og da kommer det nok litt danseglad musikk her, vet du. Og det blir bra det med litt danseglad musikk, og... Kanskje blir det noen tips til dere som skal ut og danse?
0: Det skal det vel nok her. Vi starter aller først her på Radio Riks Oslo og danseglade kvelder med Kikki Danielsson.

skal vi kaste oss ut til 59, 60, 70-tallet. Denne tirsdagskvelden, I hvert fall den første 20 minuttene, vel en halvtime her, og først ut på Radio Riks Oslo med fra 1959, så skal vi til Stupid Jupit med Connie Francis.

Da skal vi over til en herremann, og det Cliff Richard. Han holdt seg I 1959, han også med, alle kjenner vel til Cliff Richard og Living Doll, og den får du her på Radio Riks Oslo fra 1959 den også.

Da skal vi over til Anna-Lena Løvgren og Lykkeliga gatan, og den helt fra 1967, den får du her.

Da skal vi over til Kirsti Sparbo, og en sommer over. Den skrev Kirsti Sparbo I 1972.

0: Det Kenny Rogers vi skal over til her, og vi skal The Gambler, altså Kenny Rogers, og vi skal fram til 1978, da kom han ut med The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler, we were both too tired to sleep.

var det da de eldste låtene som du fikk en god smakebit på her helt fra 1959 til 78 var det vi var vel ute I den siste med The Gamblers her. Jeg skal straks ta med meg Lise også, så hun får slippe til hun også her på Radio Riks Oslo. Og vi skal framføre noen skikkelig danseband godbiter vi nå, så du, først og fremst du får svingskoene på.

0: Da skal vi snakke litt om judo for deg som synes det ålreit å dra fra klubben din rundt I Norges land I så fall. Så det nå et stevne I Asker, og det vel, Lise, når det?
1: Det 18. oktober I Holmenhallen I Asker, og det Østlandscup.
0: Østlandscupen som du kan melde deg på vi av og hvor kan du melde deg på en husker du hvor vi meldte oss på Lise?
1: Ja, du kan melde deg på I en nettside som heter Smoothcomp. Der kan du gå inn og lage din egen profil og melde deg på de konkurransene som I Norge og også I andre land bruker de denne tjenesten.
0: Og Østlandscupen, den skal også være et sted til, var det november vi snakket om her?
1: Ja, det 22. november, og det I Sande judoklubb.
0: Og da kan du også melde deg på sikkert I Smoothcomp, som Lise nevnte her.
1: Det kan du, og det kan du på alle disse konkurransene som Østlandscup arrangerer gjennom året.
0: Og nærmere bestemt den siste som går I november, hvilken dato på den, Lise?
1: 22. november.
0: Så da det bare å melde seg på for deg som I en klubb. Det behøver ikke være Nesodden, det kan være Oslo hvor som helst I Norge, ikke det?
1: Jo, det for flere grupperinger og også for de som vil trene para-judo og konkurrere I para-judo.
0: Da får jeg håpe at du får meldt deg på, det var det vi hadde av litt idrett og sport for deg her på Radio Riks Oslo. Da slenger vi på en dansebandlåt til vi.

Ja, da skal jeg komme på med noen få mattips I dag også, vet du. Og I dag så får du tips på litt... Ja, vi begynner vel med litt tips på litt vafler, tenker jeg, for det jo så godt med vafler, og det må jo finnes et alternativ for oss som ikke skal ha så mye sukker også, vet du, så det nok noen som har lyst på det også, så da blir det snart en oppskrift på noen vafler etter at vi har hørt Covered of the Country med Kenny Rogers.

Ja, da skal du få oppskriften på lavkarbo rømmevafler, vet du. Og det seks stykk egg, det. Og to spiseskjer sukrin gold. Og deretter så tar du en boks med rømme, 80 gram mandler, mel, og en teskje ekte vaniljepulver, pluss en teskje kardemomme, og to teskjer bakepulver, og to spiseskjer fiberhusk. Og deretter så visper du egg og sukrin sammen, tilsetter rømme og visper det godt. Ha mandelmel, vanilje, kardemomme, bakepulver og litt fiberhusk og i røren. Så visp sammen ingrediensen til en litt tykk vaffeløre. Tilsett mer fiberhusk hvis røren for tynn. Fiberhusk som et bindemiddel, og stek de gyllene smurt i jern med smør i et vaffeljern. Og server med for eksempel sukkerfritt bringebærsylter, og gjerne en skje vispet krem eller rømme til. Og det blir en god kose mat, for å kalle det det. Kose seg med litt vafler en søndag, eller kanskje en fredag, eller hvilken som helst dag man har lyst til å kose seg med litt vafler.

Da skal jeg gi deg en hovedrett, en middagsrett, vet du, og det kyllingfilet, det i fløtesaus med smørstekt sopp, og denne oppskriften for 4 porsjoner. Så merk deg det, så ikke det høres ut som alt for mye for en person eller to. Så her får du den om litt grann. Ja, det du skal da ha 800 gram kyllingfilet, 400 gram champignon, 3 spiseskjeer smør, 4 dl fløte, 1,5 teskje salt og 1 teskje pepper. Det du da gjør å tørke kyllingfiletene godt med litt kjøkkenpapir, og så krydrer du begge sider med salt og pepper. Varm en stor stekepanne på middels varme og smelt 2 spiseskjeer smør. Legg kyllingen i pannen og la den steke uten å flyttes de første minuttene, slik at den får en fin farge. Stek i 5-6 minutter på første side, og snu kyllingen og stek 4-6 minutter på andre siden. Og deretter så senker du varmen litt mot slutten. Hvis filetene tykke, la dem ettersteke rolig. Ta kyllingen ut av panna og legg den på en tallerken, og så skjærer du soppen i skiver og har 1 spiseskje smør i samme panne og skruer opp varmen litt. Stek deretter soppen i et jevnt lag og la den ligge i ro i korte perioder slik at den får stekefarge. Stek videre til væsken fra soppen nesten borte og soppen gyllen. Hell i fløten og rør godt i bunnen av pannen. La sausen småkoke på middels lav varme i 5-7 minutter til den tykner lett. Deretter smaker til med ekstra salt og pepper om nødvendig. Og så legger du kylling tilbake i pannen og la den trekke i sausen i 2-3 minutter før servering.

Ja, det var bursdagshilsen det, og her skal vi videre med god dansemusikk, og her får vi da igjen Kenny Rogers og Ruben James på radio.

da, det var papaya, kokonøtte, og man drømmer seg litt bort til solen der, ja. Det kan man jo si, og vi skal videre, vi til de derre, og da blir det en tur til Bergen og Børskafé da.

Ja, da skal vi videre her vi, vet du. Så da blir det litt Chris Holsten her. Og hvis du har sett ditt eget smil I speilet, så synger han om smilet I ditt eget speil.

Da skal vi få med oss Vidar etter vi har hørt den neste låt her, vet du, og da skal vi ha litt god dansmusikk fremover her, og det bare å ta på seg svingskoa og gå ut på dansegulvet, men pass på at skoa dine er ikke glatte da, så ikke du dette på rumpa din når du danser. Så her det bare å svinge seg, og den første ut å svinge seg sang her, det Furulunds, det, og farvel, farvel.

0: skal vi over til sønn og Jamaica, og det Christer Sjøgren, det fra Vikingarna, som skal til pers for deg og svinge deg med Christer Sjøgren her på Radio Rix Oslo.
1: Langt hemifrån, da jeg var en ung pojke, og så filmen Mytteri på Bounty, med min idol Marlon Brando. Greps jeg av en lengtan at återse det landet. Så mange natt vaknade jeg opp, opp I min drøm. En drøm om blått hav, hvit sand, sånger og dans, og overalt

Ja, da skal vi tilbake til Kikki Danielsson, vi vet du, og her får du bra vibrasjoner, og det en god svinglåt det også, vet du, så det bare å fortsette å svinge seg dansen der ute.

Ja, da skal vi, vet du, ha litt mer god dansmusikk. Vi, vet du, og her så skal vi til Amors piler med nyanser, ja. Kanskje har du blitt truffet av Amors piler en gang? Man vet jo aldri. I hvert fall så får vi i hvert fall her Amors piler av nyanser.

Da skal vi fram til timeglasset, og det var nyanse. Det Picasso som synger om timeglasset.

Da skal vi fram til du og jeg og vi to. Og det en kvinnelig artist til her. Og det ingen andre enn Anne Nørsti.

Da er det på tide for meg å ta en liten pause herifra, og Vidar han skal være med dere den neste halvtimen, han vet du, og spille mer god musikk for dere, men jeg avslutter her nå en halvtime tid å ta pause med Du forsvant som en vind og Lasse Stefans.

Og skal vi fram til Mods, og du, han eller hun så forelsket.

0: feirer danskebåten, Harry. Nå det bare å slippe ombord, og så rett opp i barn, og så... Jøssen, han var han der vinker for han der borte der, da.
1: Det ikke en toller, Harry?
0: God dag, hei toller. Driver dere og sjekker før man reiser og nå, da?
2: Ja, skal vi kanskje ta holde vittighetene litt grann for oss selv, da? Bare svar på mine spørsmål her. En, hvor er det skal en tå? Hvilken last er det derfor?
0: Ja, altså, vi skal til bånden. Så er det noen særpregede norske matvarer som skal brukes på en turistmesse ved den norske ambassaden i bånd. Norsk mat på topp i bånd!
2: Ja, hvis ikke han er mot det, så vil jeg gjerne utsette den latteren til jeg har ferie. Vennligst kom ut av bilen, stille mot veggen der med bena fra hverandre og hendene over hodet, og den lattelige jakken kan de legge på slottørkassen der borte.
0: Ja, nå ja, nå skjønner jeg. Det skal være sånn trimgreier dette her, da.
2: Ja, nå skal vi ikke spøke så mye. Vi har det festlig nok i livet fra før, men jeg skal nå gjennomsøke bilen deres med narkohund. Uff! Ja vel. Ok, kom i gang. Kent, sett i gang, Tyson. Sitt, ligg, dekk, stå, allé. Ta hopp inn bak her i vognen. Inn bak, ja. Så. Sett, ligg, dekk, stå. Kan du lukte nå, Tyson? Hva er det for noe med deg? Er du syk? Men i all verden. Det er det verste jeg har sett. Hunden ligger oppe av ryggen og skjelver. Og snuten er gul. Snuten skrumper inn, stakkars Tyson, fortell paps hva det er som feiler. Men i all verden, hva er det for noe da? Tyson svever jo opp over båten og forsvinner bak skylaget. Tyson. Vel, la oss ikke bli sentimentale, mine herrer. Dette er faktisk deres skyld. De har ødelagt en narkohund til en verdi av 500 000 kroner. Dette skal dere få svi for.
0: Hørte dere det, Harry? Han mener vi skylder en 500 000 kroner. Det skulle bli 250 000 per snute.
2: Ja, vi kan jo prøve den spøken der i botsfengselet på julaften. Men i all verden, hva er det for noe svineri det lukter her da? Hva er det dere prøver å utføre? Er det kompost eller er det...
0: Hvis jeg får ta den ene, så skal vi se. Vent da, jeg har en lapp her, skjønner du. Jo, lasten består av 40 kilo gammelost, 55 kilo pultost, 15 kilo rakøret, 30 kilo gravlaks, 1 pall tørrfisk, 60 kilo smalahov, 10 kilo boknafisk, 70 kilo lutefisk, 100 liter surmjelk og 60 kilo musugørre. Hva er det ikke?
2: Mysugør, ja, det forklarer jo litt av...
3: Magne Almås, det er helg! Det er 240 og fast!
4: Det er helg! Det er 240 og fast! Kom igjen, Sander!

Ja, det det jeg som skal ta med dere den siste tiden fram mot midnatt her, og vi fortsetter vi med god musikk, og ut, først ut her nå da Vidar Lønn Arnesen, og nummer 44.

Mange kjenner sikkert gruppa The Mods, og her får vi enda en sang av gruppa The Mods. Med to går alltid alene.

0: si farvel herfra I kveld også. Det har jo vært en lang sending I kveld også. Og hva sier du der videre? Det ikke på tide å takke for oss da?
1: Jo da, det nærmer seg midnatt om kort tid som det gjør. Og vi har hatt mye på portaret I kveld også. Vi åpnet jo det hele ballet med litt gamle 60-70-tals låter. Og deretter mye god dansemusikk for deg der ute. Og det var ikke så alt for mye informasjon I kveld, men vi får vi komme tilbake til litt senere, Lisa.
0: Ja, det får vi gjøre, vet du. Og her det tid for å si god natt til dere der ute, og på tide å komme seg hjem. Og her avslutter vi med sangen «Kom deg hjem».

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klær på lavet brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet i forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Airford i England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
1: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet I forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Fairford I England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
1: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest I områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg I fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede I natt komme snø helt ned I lavlandet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.